0: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes Tonton.
0: Arangkada sa nabutan.
2: Bueno, salamat kay padayon sa atong arangkada sa buntag. Mga ka-vibes, nandata sa katapusan nga oras ning atong panag-uban. Sukad pa sa alas 6 kaganihang buntag. Bueno, shout out ka to ni ka-vibes Almera Hinares. Good morning ka-vibes Tonton. Always sa 93.1 FMR Cebu, pinaagi sa FMR app. Yeah, we do encourage our listeners and supporters nga aron kanang wa bitoy balda ang inyong pag-monitor sa 93.1 FMR, your favorite music radio in Cebu. Please download our FMR app. Nya, why klase, pero no work, no pay niya pa ni ka-vibe sa Almera Hinares. Kananaang og ni-report pa ka, ka-vibe sa Almera, plus 30% ang imong sweldo karong adlawa.
0: Arangkada sa kabutan!
2: So salamat kay ka-vibe sa Almera Hinares o niya gikan ni ka-vibe paning sa Ormoc City. Kay illegal man na, man nga trabaho mao na to sa fire exit moagi Sir Tonton. Oh, good morning. Good morning always diha sa Ormoc City, ka-vibe paning. Unya, kumusta man ang Ormoc? Maayo ba ang lakad sa panahon diha, ka-vibe paning?
0: Arangkada sa kabutan.
2: So padayon ko kay kinimanggong kalabot sa niagis fire exit. Naglambigit manggod ni sa kining special disbursing officer. Nagyanganlan og si alegria ning istorya mga ka-vibes. Nga mahimo ni silang hostile witness mga ka-vibes. Kining si alegria si SDO Edward Paharda nga kagahapon gibutyag na og naisyuhan nag supina ni presiding officer Chis Escutero mga ka-vibes. Unya, sigon palagi sa kayang testimonya og atong mahinumduman mga ka-vibes. Wasi mahimo kay gisugo man siyang Vice President Sara Duterte.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init ka panghitabo. Mga nagunang balita. Mga lanog na isyo.

0: Agpatun, Sabton, Tukion, Arangkada Sabuntan. Arangkada Sabuntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 Sabuntan. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tukto na kong samot. Dari

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ drop the bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo, sa ulto! Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 Kavibes! Mauna ni!
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani agami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matagbuntag, gikan sa inyong kiat, ugli ngao nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa unto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: Kabay!
4: Kung bindor ka, kabay!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

and vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

O kamo na minaw sa tuang paboritong radio sa Subo. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, mga kabibes. Kumusta ang tanan nato mga kabibes karon mayong hapon sa pag-usab? Mayong adlaw nga huwebes mga kabibes ug pizza size na ining bulan sa Agosto tuig 2026. Karong hapon na lahi na pud kakaagi sa gugma. Lahi na pud nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan og pagtagad. Iding atong nga programang request 931 mga kabibes diin. Karong hapon na kabahin kini, kaagi kini sa tuang usa ka OFW mga kabibes. So, naa sa laing nasud na nimpalad nga maogining si Carlo. Nga pong palagi ko noon niya, murag na-scam siya. Murag gi-scam siya sa iyang kaugalingong igsuon, sa iyang kaugalingong kadugo mga kabibes. Ariyan na ta sa istorya, kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ni ngatong sinder, nga maukining si Carlo, mga kabibes. Aniya? Mayong hapon, mga kabibes. Mayong hapon, mga DJs. Ilabi na giyod sa mga maghatag og duwa. Dining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, mga kabibes. Ako de si Carlo, usa ka overseas Filipino worker kon OFW nga nagtrabaho diri sa Middle East sulod sa napulo katuig mga kabibes. Og tungod sa ako ang kakogi og paningkamot, nakatukod ko og balay nga nakatukod ko og balay. Og nakapamalit ko og gagmay nga yuta sa moang lungsod mga kabibes. Apan ang akong problema, nagsugod dihang nibalik ko sa nasod para magbakasyon. Niuli ko dinis ato ang nasod mga kabibes. Diin akong nadiskubrihan ako nga ang passbook sa ako ang savings account o mga titulo sa yuta nga gibili nako sa kuang magulang nga si Ria. Iya di ay giprinda sa mga 5-6 o kana ang mga loan mga kabibes. Bisag asa lang alon, maabot og prinda nga akong igsuon. Kay lagi, gigamit ni Ate Ria ag ako ang ngalan. Og giforge pag yun niya ang ako ang pirma. Sa mga papilis kay gigamit ang kwarta para sa negosyo sa iyahang banangan na bankrupt mga kabibes. Pati nasab sa ilahang mga luho karon. Og mauto mga kabibes nga ang ako ang gihangyo nga

vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Padayon ng good vibes this weekend. Sabado pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, tambay ta vibes, Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni! This is the newest, the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

unsa kanito pangutana nato? Kung ang imo kinabuhi sama sa usa ka kanta, unsay title niini or unsay titulo niini og ngano? Oo, kung ang imo kinabuhi karong adlaw nga Biyernes, kung ang imo kinabuhi sama sa kanta, unsa may title niini og ngano?

A las 4:48 na. Kamo na mino lang yapo sa programa Buntag na Vibes. Kung ang imong kinabuhi o ang imong sitwasyon karon, oo, usa ka kanta. Oo, usay title niini og ngano. Kung ang imong kinabuhi o imong sitwasyon karon, usa ka kanta. Unsay title niini og ngano? Oy! Sige.

Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
0: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
2: Walay preno sa pag-arangkada.
0: Aniha si ka-vibes tonton.
3: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. Mangbuntag sugbo ka Bisayan ug Mindanao adlaw karon nga Biyernes, petsa 7 sa buwan sa Agosto tuig 2026. Welcome sa Lainaw sa edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong ka-vibe si Tonton Alco Santugop. Mag-iskot asab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kangkansang atong tumong aron kita makaumulo gaom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pay buko sa kawayan.
0: Arangkada sa Buntag.
3: Mga ka-vibes, thanks God, it's Friday. Kumusta kamong tanan? Ngadto sa buot musalmot og mutimang niining atong programa. Welcome gayod kamo dinhi sa maong tulumanon. Ang atong official text line 0995-472-0802 Osbonaco 0995-472-0802 Unya ang atong official Facebook page ang 93.1 FMR Cebu. Uspon ko 93.1 FMR Cebu.
0: Arangkada sa Buntag.
3: Mga ka-vibes, trending karon sa social media og nabalita sa usa ka major TV network isip breaking news kagabi kining pagbakwi sa upat ka mga kanhi sundao sa Pilipinas kadtong gitumbok bitaw nga 18 Marines kay sigon sa maong balita mga ka-vibes. Ha? Nirikan sila og nagkanayon nga kadto di ang ilang gipasiatam nga mali-malita nga kwarta nga suma pa ilang gihatod ngadto sa Pinoyana ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ila pang giduhig si kani Speaker Ferdinand Martin Romualdez matod pa nila hinimo-himo rada itong istorya ha mga ka-vibes. Ang ilang gitumbok ang abogado nga si Attorney Libito Baligod. Ah, mga hay karon ni butang sa Ginoo sa Baligod ron. Dako kaning maong kalambuan mga ka-vibes nga I'm sure ang mga DDS niini moingon nga mo ni klarong nakadawat og malita pagkatoy toy mga tawhana. Matod pa sa maong balita mga ka-vibes nga trending ron sa social media. Naana di ay nila pa giandam na nga apidabit si Attorney Baligod. Unya nila pa usab si Attorney Libby Baligod ang
4: Musulti nila kung unsa sad ang ilang isulti ngadtos publiko, mga ka-vibes. Pastilan sa, ha? Mo dito ang tanan nga nahitabo. Nga kung atong mahinumduman ni atong Pebrero 24 lagi ni ining tuig, amo ni pagtumaw ni ining maong 18 ka, ha? Mga kanhi marines nga og atong klaruhon, mga ka-vibes, ha? Klaro magyukayto nga kadudahan ang ilang pagtumaw, ha? Kay og ato lang laging subayon, ha? Imposible kay tong ilang istorya nga ilang nahatod ang mukabat sa 805 bilyones ka pesos. Imagine anang 805 billion pesos, mga ka-vibes, nga matod pa nila ipang ilang gipang distribuer ngadto sa nagkadaiyang mga sagad political personalities sa Pilipinas, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa Butang.
4: Na sumala palagi ni Senator Panfilo Lacson, imposible gyud kay nang mahitabo. Kay og tinuod pa na hangtod ron as we speak, wa pa na mahuman na ilang pagpanghatag, oy. Kay mga ka-vibes, ang kanagong usa ka bilyon matod pang Senator Lacson og ato nang i-converter, mga ka-vibes, o niya tag sa kalibo ka pesos. Ang usa ka bilyon, ha? Matod pa sa senador nga kanhi PNP chief, ang gibug ato ni ana usa ka metriko tonelada, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa Butang.
4: So, sumala pa sa senador, imposible ka nang mahitabo. Ha? Kaya nga no, it is a logistical impossibility. Kaya imagine ka og gipang sure ginastanan sa malita. Pagkadaghan ta sa malita nga kana na ang napalit. Pero kita bitaw mo sa pagpost nila sa social media niya to, klaro mo to nga nabuking, nabisto na hinoon nga ang lakip sa mga litrato katong Gisail Town sa Osaka, kininiang ilado nga shopping mall ang ilang gihimo nga photo support sa ilang expose, mga ka-vibes. Sumunay na hitabo ron nga nipirma sila og affidavit sad nga sumapa nila di magitaon to tinood. Unya mo nalagi na ron kay gipasaligan sila sa lapi, gipasaligan sila kwarta. Kining upat nga sumapa nila doon ay hulga sa ilang kinabuhi. Kana na ang doon ay usang nga miingon nga dagan kay pasalig si Atty. Baligot. Unya, maoragay nagbuot sa tanan. Sakay isulti ni Atty. Libby Baligod na ini.
5: Arangkada sa Butang.
4: So kamo nga naminaw ron atong mga ka-vibes, unsa man ninyong what is your take on this? Kay lagi, mga ka-vibes, og imog itong subayong tanan ba? Klaro magyukay ito ang ilang tumong ug tuyo, laliman ka pag gawas nila yatong Pebrero 24 ning tuiga. Daghan ka ito og kanabang unsay nga nini? Daghan ka ito og kanang ilang gitumong. Una niya ito, ang atong pagbasa niya itong hitabo, ila tong tinguha nga duslitan ba sa mga millennials pa ni i-gaslight ang katawang Pilipinon kay pagkaugma kung atong mahinumduman mauman ang anibersaryo sa EDSA People Power Revolution, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa Butang.
4: Unya, dito sa nila gipahigayon sa usa ka dapit nga dito sa nag pasiog da ang kalihukan nga politikanhon si kanhi presidente ha, ang nitaliwan nga si aning Presidente Corazon Aquino, ha, sa Club Pilipino, mga ka-vibes. Ha? Unya, gawas nga pagkaugma EDSA People Power Revolution Anniversary, mausad to ang adlaw nga kung inyong mahinumduman ang pagsugod sa o nagdagan na ang confirmation of charges hearing sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
4: O dito na to, mitumaw ang istorya lagi nga hasta mga investigador sa International Criminal Court gibayran ko noog sapi ni kanhi Senador Antonio Trillanes, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
4: So, imog yung subayon ba, if you will just have your critical thinking, ha? Imposible yung kaayo, eh. Ha? O niya, hangtod karun, nakapagawas pagod sila o kamaturan pinaagi sa mga video, mga kabayos, yung giyon sa nila paghatod. Imposible, kanang mga ilang giingon nga mga balay, ha? Siyaro, wa sila na-retrieve diha nga CCTV footage. Wa sila klarong litrato ang mga puto support. Muingon sila gabi igihatod. Unya, sa ato pangit-ngit, unya ang litrato. Uy, pagkadakong adlawan, mga ka-vibes.
6: Pinoa!
4: Ha? Unya, kanabang, og sa sinina pa, wa maayo pagka pagkatahi, wa maayo pagkadispuga, nakita ang tao ng nigibaw ang tinahian, mga ka-vibes, kay lagi saon taman nga di man tinuod.
6: Pinoa!
4: Nga sumala pa ni ining upat ang ila ganing mga kaubanan nagtinguha sad nga musunod sa ilang gibuhat. Ha? Kay ang pasalig nila pa nga at least ko no suod sa duha ka tuig di na sila magproblema og pangitag trabaho sa ato pa. Kung ibutang ta ang pasalig tag 50,000 ang buwan, mga ka-vibes, you do your math, ha? Uy, minilyon sad ang kantidad sa kwarta nga gipasalig ganto nila, mga ka-vibes. Unya, ha? Kanang ila pag yung matod pa ni ining upat, usa sa mga gigarantiya ni ha, Atty. Libby Baligod, ang katong nga preso nga sila si ha, kani Congressman Mike Defensor o si ha, Senador Rodante Marculeta, mga ka-vibes. Mauna na nahitabo ron. Nga, unya ilang taong gidaot ang kasamtangang administrasyon. Makaingon lagi ko, doon na manggali kahiwian ka ng gitawag o flood control projects controversy.

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo sa unto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request, favorite music rundown, tambay the vibes, Sabado sad-sad og bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.

kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay pasin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.